0: asfalt, for det var vist enklast.
1: Oh, ja.
0: En 20-30 centimeter med nytt asfaltlag der.
1: Oh, ja, ja.
0: Ja, så det gir sikkert inntrykk på neste flom, tror du ikke det?
1: På kjøttetene?
0: Ja, jeg aner det ikke, men det det at de nå har vi i hvert fall gjort noe.
1: Ja, ja.
0: Kanskje vi får en liten pause med denne fryktelige kjeften av salt. Jeg vet ikke.

0: denne her ubåten. Den veldig stor. Der restaurant og luksussoverom. Du får butler med for natta. Og alt hva enn du vil bestille av mat, så får du det. Og denne dykker jo ned til et korallrev, som du da tilbringer natta ved siden av.
1: Ja, det vinduer da?
0: Ja, ja, svære vinduer.
1: Så svære vinduer i ubåten.
0: Ja, ja, så du ligger og kikker ut og vet ikke hvor mange meter under sjøen. Altså, det høres jo veldig flott. Ut, altså,
1: og dette populært?
0: Det jo populært, men selvfølgelig for en ganske begrenset mengde folk som har råd

0: lese godt. Han har Ivar med oss øyne.
1: Han bygger mat i feltmannen.
0: Det kjenner jeg godt.
1: Og Tore Ryen er helt mann.
0: Han ligner faktisk på ham.

0: Lisa, du er jo ekspert på datautstyr, og dataekspert Lisa Lien.
1: Ja.
0: Er det koppholdere på PC-er?
1: Koppholder? Nei, det har jeg i hvert fall ikke sittet nå. Det er jo utrolig stilig å hette, for ofte så har du jo denne koppkaffen ved sin av datamaskinen.
0: Riktig.
1: Mm-hmm.
0: Så da kan det vel gjerne tenkes at det finnes noen som har lagt noen PC-er som har koppholder?
1: Mm-hmm.
0: I og med at det er litt praktisk, kanskje henger det på skjermen eller et eller annet.
1: Men hvordan, da må det være på en stasjonær i tilfelle, de får vel ikke det til på en bærbare?
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Hvor i all vide verden skal den koppholderen være?
0: Du har jo en skjerm som du liksom drar opp.
1: Ja.
0: Så kan du jo ha en sånn, så du... En liten arm da, så du kanskje hendler så du drar ut, og så vipper rundt, og så setter du den opp på.
1: Ja!
0: For eksempel.
1: Det kan jo være ganske hendelig hvis du sitter på toget, for eksempel. Eller på bussen. For hvis du sitter på kontoret, så kan du vel sette den rett på pulten, den koppen.
0: Ja, men problemet er at hvis du setter kaffen ved siden av tastaturet, så før eller siden.
1: Ja.
0: Nettopp. Du kan jo bare se på tastaturet foran meg.
1: Det har jeg aldri gjort. Aldri.
0: Du har aldri sølt kaffe opp på tastaturet? Det tror jeg alle har gjort en eller annen gang.
1: Ja.
0: Så kanskje det ikke er så dumt med koppholder på PC-en. Men vi skal høre en historie her.
1: Mm-hmm.
0: Fra en kar som for det første bærer preg av at han har veldig lite datakunnskap.
1: Akkurat.
0: For det andre så har han da misforstått utstyret, utrustning.
1: Det er fort gjort.
0: Ja. For han ringer nemlig inn til da teknisk hjelp. Han har hatt en PC i et års tid, og ringer inn på dette her servicenummeret.
1: Mm-hmm.
0: Til Dell. Og forteller det at maskinen hans har gått i stykker. Og han som er på teknisk der, han spør da, ok, hva er det som er galt? Jo da, det er koppholderen som har knukket.
1: Koppholderen er knukket.
0: Ja, så den knukket av, og han bruker den, så han kunne tenkt seg å få en ny koppholder, så han lurer på hvordan han skal gjøre det. Så han som er i andre enden, han lurer jo fryktelig på det. Ja, men Dell har ikke PC-er med koppholder, liksom. Jo da, den ble levert med koppholder, og den har han brukt hver dag i et år.
1: Ja.
0: Ja, det var noe rart. Er det noe du har fått i forbindelse med en eller annen demomaskin, eller noe sånt, kanskje? Eller noe tilleggsutstyr du har fått hos forhandlerne når du kjøpte den, kanskje? Nei, han kjente ikke til noe promotion eller noe tilleggsutstyr. Den var jo innebygd i PC-en faktisk, ser han.
1: Okay.
0: Ja, er du sikker på at det er en Dell-PC? Ja, det var en Dell-PC, og forklarte modellen og hvordan hadde du kjøpt den alt. Ja, men den PC-en der har ikke noe koppholder. Jo, ser han, det har han. Det står 4X på han.
1: Det står 4X på han?
0: Ja.
1: Hva er det?
0: 4X?
1: Ja.
0: Ja, det er CD-romspilleren. Ja, Lukas, nei.